पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्र

0: निपार्या इक्षवाः वातं प्राणेन पानेन नासिके उपयाममधा रेणौष्ठ्येन सदुत्तारेण
1: प्रकाशेनान्तारमनुकाशेन बाह्यन्निवेश्वम् मूर्ध्नास्तनयित्नुर्निर्बाधेनाशनिम् मस्तिष्केण विद्युतं कनीन काभ्याम्
0: कर्णाभ्याग्श्रोत्रग्श्रोत्राभ्याम् कर्णौ तेदनीमाधर कण्ठेन पशुष्ककण्ठेन

0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवासेहूमहे वयम्
0: पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृह

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतैर्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो

सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः ईषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिनाः पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वाता त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धा विश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रा पूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उत शग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृणध्वम् यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

अन्वेनम् विप्रारुषायो मदन्ति देवानाम् पुष्टे चाकृमा सुबन्धुम् यद्वाजिनो दामा सन्दानमर्वातो याशीर्षन्या दशनारज्जुरस्या

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता।

ऊष्मण्या पिधाना जरूणामङ्का सूनाः परि भूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयी धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपसृणन्त्याधिवासय्या हिरण्यान्यस्मै

0: तृष्ठानि कृष्ठानि भवन्ति हैरेव समान्नैके कालेव राजानागुंसामानि हैरमस्युल्लवकरध्वानि कालि मनुष्यराजानागुंसामानि हैरस्युल्लवकरध्वानि उभयोरेव लोकयोरुध्वानि शैवलोके च मनुष्यलोके च एकविपुंसोऽभिलेखीयस्य समा भवति एकविपुंसख्यैकमहीयस्य प्रथमः सप्तदशोऽषपेकः हृद्वायेकविपुंसः रात्रपुंसप्रदशः विषयेऽभिलेखन्मध्यतोऽभिलिप्स्यते तस्माद्वा एकविषाम् त्रियः विषयोऽभिमध्यतोऽभिलिप्स्यते हृद्वायेन मतोऽभिशोऽव्याः स्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमध्यालोहति ओम्
1: ओम् नमः शिवाय. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

यदीमे भूयोप्यादास्त हविभूयम् भूयते तेजो ददाति तदा हुत्कश्रेयागुम् संविभुक्तम् बोधयिष्यति।

पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्ट

तिरुभ्याम् पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अज्ञे साभ्याज्ञे रुद्रज्ञेरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यम् नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्निशोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोः रष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्या वा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम्

द्वितीयादित्यानां तृतीया वायोः पुच्छ मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्यां मित्रावरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्यां बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषणम् वनिष्ठुनान् धाहीन् स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता

वयं भगं मित्रमदिति दक्षामस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणज्ञे सोमामश्विना सरस्वती।

0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्।

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ने सस्तनु भिर्व्याशेम देवहितैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो।

0: पृष्ठः
1: अन्वेनम् विप्रारुषायो मदन्ति देवानाम् पुष्टे चाकृमा सुबन्धुम् यद्वाजिनो दामा सन्दानमर्वातो याशीर्षन्या दशनारज्जुरस्य।

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवे भ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुःसूर भिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात

ऊष्मण्या पिधाना आचरुणामङ्का सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयी धूमगन्धिर्मोखा।

0: यत्रस्थानि यत्रस्थानि भवन्ति हैरेव समान्नैके कालेव राजानागुंसामानि हैरमस्तुल्लवगरध्वानि कालि मनुष्यराजानागुंसामानि हैरस्तुल्लवगरध्वानि उभयोरेव लोकयोरुध्वानि शैवलोकेश मनुष्यलोकेश एकविपुंसोऽभिषमभवति एकविपुंसख्यैकमभिषस्य प्रथमः सप्तदशोऽषपेकः षड्वायेकविपुंसः रात्रपुंसप्रदशः विषयेऽभिषन्मध्यतोऽभिषिक्षते तस्माद्वा एषविषाम्भ्यः विषयोऽभिमध्यतोऽभिषिक्षते षड्वागेन मतोऽभिषोऽव्याः स्थापयन्ति तत्स्वर्गम् लोकमध्यालोहति ओम्
1: ओम् नमः शिवाय. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

अतिरुत्तरमत्रेयान्भवति य एवं वेद भेदा वा अस्मिन् ज्ञानद्वयस्य इन्द्रियं गच्छत्।

तत्पावतः अरंशक्रपरेमणि धारावन्तङ्कारम्भिनमापूपवन्तामुक्षिणम् इन्द्रप्रातनुजुषस्वनः अपाम्फेनेन नमोजेः शिर इन्द्रोदवर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधः।

अध्वनः हाव हाव हाव निःश्वसेत निःश्वसेत निःश्वसेत आयुः आयुः आयुः सत्यम्।

भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहेवा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वन्नौ वा वसतु वसते किं बदफलम्।